0: Nudom se domenčino posedemich je Mati Dzicwo, gdźeńca rańči redaktor cele za sportom ne wupada, tak zo smim so weselić, zo ostanje dźeńca cywo ranje přijimni, ty ne pučuješ dźeńca sobu.
1: My sme potom za te administrativne nadoki tu zamoviči, se ja myslu. Ale dźeńca budže to hajtajke prawe sportowe wusowanie, dobra ranje vam, Jan Reopoda, nudom sporty pokiwy za konc tydźenja, a my sme dźeńca rano live podla při Slavia Marszu. Beno Šota, hun zme za nas informacje z mistna, za hodinu so potom prini raz do holku podamy. Dundak zabiera se dženca z končnej fázy v šúdi a radio Zatkula vábi za svoje pondželnejšie vúsovanie, tošak zahají sa letuša bičtúra ve Vorklecach.
0: Vopravči celé športové vúsovanie dženca a dež vopravče na šitky športov, co myslu, kýž sa tam na Slavia maršu vobdžela mizo neke nebola.
1: Ale pohane šoplič,
0: vúdce
1: hore, na jeho mal kus napravo.
0: Neke zno?
1: Mal kus čáč, na haj sa šoplič.
0: Kus, na haj za povodži.
1: Okay.
0: Se do pošeštiš. Nečin teku hektiku.
1: Ja si še nešto. Ščanem jo na koncu.
0: Hej.

Čekněme si dźensa tež do hudźbneho swěta. My sydymy ich, dorosymy ich. Słuchajte no raz. To je Daniela Hazec, Walburga, Bałdźic. Wosy popuću być, no wiezo, to je možno. Temperatury to dopuszcza. A Frank Wiesela, Lubos Čmidaš. Lubos Čmidaš. To automatisch ist so gut. Was am Mädchen noch passiert im Mädchen? Alle dom schießt wie mir so sis Horko. Dziś Slavia Maschistscha zabija so podadja na prini stat. Po Katy Perriets. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Po znamki wuswědčenja a stres w šuli nětko krótko do prózdnin je so dundak dźensa wjerčał.
1: Na kóncu hišće cyle njesmoj, wšako še pilnje hodali a wětsku wuhodali, kotraž žane šulske tobole nepobrachuje.
2: To jo było,
3: to je může paslić,
4: tam hore jen může mojvać,
5: pisać,
6: je může s tym fałdować,
7: jen může to cijać.
0: Pytali smy svoho papera. A mě s tymi, ki su prawe hodali, by tež Milenka veseli zmiłočić.
1: Luba Milenka vele zboža a postru do miłočić. Boze smieš so přes rjane darik dundaka veselić.
0: Všem drujem přijemo vizo tež rjane konc tydženja. Snano rejujeće juce na letni gali Vužičanki, abo podače so dženca s hajnikom Gidom Budorjom do lisa v smičkecach.
1: Abo natvariće doma skunčne pul, šako višća za nul tydžin prave lečne vedro.
0: No jeno štere za su potom skunčne še znamki naromađene, a možeme so rjanem vecam žive navinovać.

Čencara noc wilki na wosom je posledna skupina Slavia Maršistow a Slavia Maršistkow odbježała. Ze Schórku tam so Čenca večo popołudniu zaso nauroča prynja, wilka mjezestacija budže ve Radworju. Tam budže tež vo sebje možnost so najeć na nuzniki, čto je tež važne vjezo. Veno šouta so po našich povesčach zaso přizjevi a polada Čecja popuču, Česu snano tež nekotre noha jest na nohižo, sečo v ostali a nemoža dale to šitko potom po našich povesčach.

0: Serbski rozwoz popuću live na Strzelaku.
1: Dźensa rano smy live z wami popuću, a to na čarje Slavia Marša, to piatoho. Nahaj dźensa rano sem jeho naškarała bena šotu, hač tež kusk punže, to on preju nije a nitko. Diana je dobyła, beno beži čvak sobu.
2: A ja dobiu, no ja sam dobiu trošku napšičo bie, zbyt ich bieha uzetkał, a nieka kunc sobu bieži, tu kilometr, že ja zaujšie roma, že dostać, kodeš ja sobu bieži s tými bieharemi. Podľa mejo Reza Henrikova, kotraš, a ima samo kije, leca sobu, potne jen to s tými kijami, bieha so to inak?
3: Sprina, ja sam leca prini raz podľa, a ja sam se sile vedome sa to rozudžiu, a dokiš mi to za moje čivo lohšo bieži.
2: A netko što se vidi, gdje mo dokone smo, mislim, prede kasu, a no mo nedom šepračimo bešišt, a djuje desač, netko na asfalt po ranem pulnem pučiku smo beži nalivo, kostorjance. To su zaveše 100 metrov do pola nuc, rej nekče ja napravojo, makru ne vidjeć, bo tam je on teza svidjeć jo. Slunčko tež, gdje sa desvičim, rane močoki, uprođe krasne, vedro tu jo. Neke te čivone kvoki jo vidjeć su napučuš, če so umeli dere orientovač popuču na tih prinih, na 60 kilometrach.
3: Also, za moj prvi raz jara dere, ja šetce dere rane znački, te kiko kilometrov se te bježal, za te te veš, kada je, ko te seš, to še maš te predeso. Also, hej, ujka kva ima na tih organizatorov.
2: Tak to veš, ja nekaj, ja pobežimo neko 3 metre do predka, tam imam jem enice rune, jednu skupinku, ujo je na oteđe, ja dobro skotka dočeka, že ja na sekundu domov do očakneč, dokež mi tam nevak šešćo preč beža, a netko přespuč, šeši, ou, to je taky kice, jemo šespuč dobi bežeć, že tam ote. A ja so prašam, jo, také, aj, to je celý šprint, to nie, ja chci jo bežeć, veselý, jo, veselý, če zase na vaše pomazky.
3: Aj, na kuže pata, na en kupy.
2: Na en kupy a pomazky, no to som všetko, pon také, to bude také druhé snedaj, neké, alebo?
4: Ja sa nájdem, že to dáč bude, ja to ten viem.
2: A víš čo, aj to môže rec, to je celé vešte, viem, za to dobrú vec za vás, Maja. Tam rado uspíjú to, nekáž prane, povetrová linia do Radora s nanošte pôr kilometre je listová, ale oni zade také kúho beža potom po zelenej hausce. Podľa zelenej hausky nimo, potom majú tam na kúpe stáciu a tam môže sa naješť. A ja přeju vám veľa veselá a úspecha. Jo zás ďalší pšinu. Tak daleko, kaž prane biela. To je netko co, čoda, cíč čo s nanošte. Pšinu rune tu přespuť a som mera na Rador. A majú ište, maj, cíč tvoč, tie cvoje čare před sobou.
1: V povetrovi liniji je beno rune rečo, beno tvoja povetrova linija tež dere ne klinčeš rune. Vutrobni čak!
0: Serbski rozvoz popuču live na Strzelaku.
1: Beno Šota, Džencano, naš reporter na mestnje, live ze Sorkov, nitko blisko Kasova. A dokež je on rune išče raz kostorjance narečal. Pojče nam to išče raz naposkač. Štutun stučku brne, že Džencano išče raz bežava. To so hoči. Kostorjance kčeja zas Jadwiga Markec. Utrobne džak šitkim, kociš su Džencano popuču nas informovali. A toj, toj, toj, a beno išče vova vele. Успеха!

A to chcu tež jeszcze raz nitko na to pokazać, zo je dalsze wubědžowanje, što iš to dźensara, no nie sobu dostał menuce we Kulowie, juce, tam su kolesowarki a kolesowario. Popuču, kot vsiš možeće pohoňovać, a če odla to jeszcze raz praju, tež tam su menuce po Čarje, we Husku Kočinje a Salova, napšikva tež podzielne Puče zašlahane, na čož dobiče so juce tam nastajič. Jo je to kmenovane vužiski, kapki so tam kolesujo vurisa, potajki juce vod bilek na 12 startuje tam prinje kolesovanske vužiske, vubiđovanje vužiskeho kapa husk kočina salu, podzielnje su tam puče zašlahane.